0: 079 17 3562 8
1: Oka eyako, si tumilina numa nga kukupine yeswe. Vuka kupile kingo, geba pila abantu.